0: više od muzike. Radio Magnum.
1: Kupite se u moru najbolje muzike.
2: Magnum Radio.